Nami na do timi wo. Mi di ameti na si. Amake uladi kesi ya asha de bonyam. Osi adiri bebre de weni pati ni. Enso uladi eji ne tuwo eni bebre. Ye nyangu baka fa me mono ananye wa.

adofono na obi busa me say hina no no me hina no no ono na obo mi gu mi ahome ama me home enuti me hina no no oso oso no no no why we say obi so sene no ono ne kronkron na na nyan kronpon obi ntene sene no Asra da musa fo hini Yesu Kristo ya frano ajeman esan sa wa ba ku ajene man na nu masam ya kodi asia mana ekupu adaban ehu o

0: fa pimpon e champon.
1: Ndi amarema kwaku. Kwaku odeku. Odeku ya wodenku. Odeku ya wonyenku. Odeku ya uyeku. Odeku ya ukureku. Odeku ya usoku mukuya. Meku yeku muku. Minuya etu. Minuya nanasazi. O mama kwejebi wofase. Asase a wode wose. Asase a wode wose. Asase a wode wabose. Minuya etu. Minuya bia. Onyansani. Okasa mafo. Okumafo. Anwinsem mokunini a. Wenum nsem. Ani usuban se. Etubam. Ago. Ago. Ago.
2: Tumi nyuma wo.
3: Hey, Rodney.
2: Meda mwana sika.